0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mangiseta simbile yura leswaku hi uyile makono ku thaxila station mudorobeni ka Inhambane. Leswo loko hi mi nyikele journal da manhã, nkalo wa mahungu hi tirhisana ni tsindza ka mitirho ya hina international. Moçambique na ni 8 horas e 10 minutos na Rádio Moçambique, station Inhambane. Mwekuma fukeni ka frequência ya 102.1 MHz ka Win, 89.9 ka Masinga, 89.0 za Vala Shadropanini Kisiku, ka distrito ya Likamabote fukeni ka frequência 92.1 MHz, ka Funyolo 88.0, ka Pandi Kuvuru 88.3 MHz. Chikati mwengu seti ya kwa mahungu, Yamishu, ilerimila jitwa.

0: famba kumbe ku ula ku engetela sigondo sa wena uchamana ni majaha mathuki mavi ni ku thava u ku thola kota wa msikati va latwa vasikati hi ntatingi
1: ona pani wa matsuva khani se kheta sinku sibani preta mapatima pano kota ku kheta kuti ma kumi ni nga xigonda i no nga xihetisa mastage probatora mina max khanta a mi no tula ku va ta thanda wetu ma khantave no tula fundzi va ta ni tumela va ni tumete
0: makulega va wena va majaha ndzi mu songa bela sala va ku hundzise kutya va ku ngoti kwati kombe va kona ku good spreze u khata va xi wa msikati a wona hetela mukama lwe
1: o va ni ngoti kwati ndzi kha ate sala ka mina va khona ey vanhu peresemu ka sala mina va vasikati ngwana i ku va ni ku phinda va vana xikolani kati va vana va tswela ngoti ni anika magezi ka tinyumba se vasikati a ni kona ni va khona ka sata thuma jani a no tsimba wuwani ni blogo se hayi ku kona athu ni kona ni bon se va khona i kursi ya thwati va vasikati contabilidad se na kursi ya vana ngwe ya ku sakana ni magezi tsipatsipa ka maposti mai va ni ngwani kwati be
0: kona ku hambana ka matenderela
1: no kona ka hambana ka fana fundi Graças a Deus, muito curto.
0: O truque, o panda msungu, o ticonda, o rocamtini, se ele encama o bula, nem uma nana, como o sacara, nem uma nana, ou não, tchê. O sinanimbi, muja, não lá, como o mula, basta, o rinha, assim, o msungu, o ticonda, te carrume, o tumone, como o inia, o estachará, o conotinha, se ticonda, te rume, se ele engatuga, nem uma natimaca.
1: É. Esse é o homem, então, tinha marca, tinha marca lá. Quando eu vou, eu vou, Uthi daku uveka ngumusa kwa shinta tuma jano kona. Uthi mayo zeku awa dona uti konta. Mas uchoka chuka upata ku eh na ati washi tan pinda nisung eh funds uhoka ntini mwana kwa shike mama la chuka saka shinta tuma jano kwa mwana ntoli leke. Mas ye ta tsuka ti divana sana na ni nantondo.
0: Mas wasko ta kuya bangisa mikama ode mtini uzato awai nkama wakunzumbana mwana na wamina tamtumune tina sare mtumune.
1: Andi chokolani na chokolani. Ngidintini ta chokolani tubelungutu. Tengiza ku chani ku
0: kwabangisa
1: mikama. Mutana na tiziwa na itukota funzi.
0: Kota wa msikati wa mupya kambe. Uchiti wona kama tsikwa nyasi. Athu wa sikati ba hininga ukhala mukati kopone ka siku hi kumbekisa utlharu hi kunawo kombe ngadintile to ba hi hona kota. Kwa uchengisa muti kopone to ta ukari vale wa msikati kuna hokambe mamana chi khura chiromba kutatsona mtina zumbanka manya na mtu muyema wa msikati ali mtu muni alape msati kada ngati siya mtini seo jitona kota wa msikati kama tsukwa hinyasi vahi ninga ukalu watu watu wa sikati mwakati kupone
1: vahi ninga siyo wako kona kukuku ni mayimponde la mintu feminine ndika wambata net takuka haku ni wa mwana na sikati na mwana tonda maku wa mwana wa sikati na mpota ma vahi ninga apesari kihingi vodse watumela kukona haa ayu wakua anakala no vimezi asiti hawa kama no anop Luka, ela cara 6 meses de maternidade, não sei o que é, mas vai ninga me cama.
0: Se eu não me tomo, eu vou secar, eu não me tomo mais já. O que tu ouve?
1: É, não canto ouve. Sambi wansikata nga maha nyumba. Nga nukwela iti mkwemba.
0: Nga nukwela.
1: Nga nukwela blog. Anbrani tuwala tako. Auntumbwa mwaya untumbwa wansikata yo. Simi tumu. Nita chinga sati lava. Anama. Ayana tukota.
0: Se hichila kugemeta mabulu ya tu ya nyansi. Nguwa hima chula wa ukumasia. Uwombile kuhata kuchikulwani waho. Uwale wa maha kutileta maha utata kumaha magezi. Watuma kuni ntumwa magezi. Kuchia wa msikati wa umbati tako. Utatumachani hawa. Mkunati mbila uwa niti post. Se wagwela chana vanu wazi wako. Utakuni mitumia majaha ni mitumia wasikati.
1: Na wakata kwa ayetu mpumisa kutuwalu. Na madeke daya kali ya vofu batu wangafakali. Ata kuku awo wasikati principalmente. Uchilata umayi ngeta ku upwa batu. Uchikona awo kwa wasikati unasiboni posti. Awo ku ndi bloku na ufaya ukoroka nengi. Tiwalu etu. Awo chunga zolata umayi zimbila kongenga kutibia upwa batu. Awo na nao wasikati ukuni bimba. O uku ni mwanana kuunga di mwanana ingakuleka kugonda kukawani ya kuni mwanana banani seka chukolani ina leka mwanana ntini ni mami o ni wakutu waona wahombe usuwa chukolani puriki mwanana eyo anala kudiswa wana nomba jiswa nguzumba ntini tukano taro takutawa kunomba kujisa chile ntangu leka mwanana usuwa chukolani kukota kumare chani umana umale ku uninga mako nsoja manenu pa mwanana wena ni mashaka wena wete ntini nga
0: maibimusi honga omba mtini takwala kwa maha kontabilidade Madeja.
1: Ei, mamãe, tu mete. Funça a gente, me chido não muda matemática. Então, ganha que ele com a contabilidade. Até que eu tenho que uma. O data o juiz. Ai, tá o juiz, gente. Ai, nada. Lá, então, você com a contabilidade. Então, maneira com que?
0: Ngutona. Ngutona hi bongile daina hi bongile na umwingi seti ngumabula wa hinga mamana ngutlari wa hinga umana kasinga ditsuri kuleka hiti ningambi mkoto wa wasikati hiti mahela tatu singa kuhiveka ku aninenge mahito kari tose titi mahongo nija wa msikati ni nangamaha
2: wansikati ni kuanza
3: Embi muhila kulavetela uchenje hina mana liloka chibobatango vasika